0: Rana Sara.
1: Inggih saratan pisan punika
2: Darmone
1: mangdep persida angin punika ngerah jangan jaga deh.

0: kan tentang itu.
1: Siang sana padi rahayu, sana madue pekayunan becek, nike sanang, sanang tiru punike.

0: Anugerahku.
1: Nah, iya dos, terus.
0: Jadu sakti.
1: Iya dos.
0: Winun basaro.
1: Winim, ampun winumbo. Winimbo. Ah, ulangi winim.
0: Winim nih kan?
1: Iya, yeah, winim.
0: Satu sajan anun sastra ratu.
1: Yeah.
0: Pasupati. Ampun, ampun nih kan? Ini duran sih.